24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: sure that you remember. Remember, remember.
1: When I look up in the sky, I sometimes ask myself why. All I wish is you'd be there. And when I'm looking down that road, life is such a heavy.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Orion FM guarantee. No crop songs. Got it? Yes. Good. Now, back to the music. Back to the music.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Atenție, șoferi, în anumite puncte pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale este posibil să fiți opriți pentru câteva întrebări. CNAIR realizează în această perioadă ancheta intitulată Origine Destinație, prin care autoritățile vor să afle de unde pleacă oamenii, unde ajung și de ce călătoresc, informații folosite pentru planificarea transportului și a infrastructurii. Procesul se desfășoară, cum spuneam, pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România. Reprezentanții CNAIR transmit că obiectivele principale sunt determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate la nivel național, actualizarea bazelor de date a modelelor naționale de transport, fundamentarea studiilor de fezabilitate și analizelor tehnico-economice și analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice. Acțiunea va avea loc în puncte determinate prin metode statistice în intervalele orare zilnice 8-12 și 14-18. Conform calendarului stabilit pentru anul 2026 și anume zilele de 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie. Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la originea și destinația cursei, scopul călătoriei, specificul transportului, adică felul mărfii pentru autovehicule de marfă sau numărul de pasageri pentru mașinile de transport persoane. Toate informațiile solicitate sunt strict anonime, nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de matriculare al mașinii, identitatea conducătorului sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral regulamentul general privind protecția datelor GDPR, a mai precizat CNAIR.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Avem o problemă serioasă, bem mai puțină cafea decât italienii, dar o plătim mai scump. O analiză arată că prețul unei cafele în România este cu aproximativ 30% mai mare decât în Italia. Cafeaua ne trezește dimineața, ne însoțește la birou și pentru mulți a devenit parte din rutina zilnică. Însă nu contează doar câte cești bem, ci și la ce oră le consumăm. O cafea băută prea târziu ne poate afecta somnul și ne poate face să ne trezim obosiți a doua zi. Jumătate dintre românii chestionați și încep ziua cu o cafea băută acasă. Pentru unii însă, prima ceașcă este doar începutul. Alții își limitează mai atent consumul, 2, maximum 3, de regulă la serviciu, 2 cafele cu lapte, nu simple. Pentru un adult sănătos, până la 400 de miligrame de cafeină pe zi este considerată în general o cantitate rezonabilă. Asta poate însemna aproximativ 4-5 cafele, însă cantitatea diferă în funcție de sortiment și de modul de preparare. Contează și ce alegem din meniul de cafele. Cappuccino are un singur shot de cafea și restul lapte, latte are 2 shoturi, iar flat white are 2 shoturi de cafea și o cantitate potrivită de lapte, precizează reprezentantul unei cafenele. La fel de importantă este și ora ultimei cafele. Recomandarea este ca aceasta să fie băută cu cel puțin 6 și ideal 8 ore înainte de culcare. Astfel, cofeina poate afecta atât adormirea cât și calitatea somnului. Deși cafeaua este prezentată zilnic în rutina multor români, consumul de la noi rămâne redus în comparație cu alte state europene. Piața locală se află spre ultimele locuri ale clasamentului european cu un consum anual sub 3,5 kg de cafea. România ajung însă să plătească mai mult pentru cafea decât consumatorii din țări precum Italia, Portugalia sau Spania. În comparație cu Italia, de exemplu, prețurile de pe piața locală sunt cu aproximativ 30% mai mari. Cu alte cuvinte, bem mai puțină cafea decât alții europeni, dar scoatem mai mulți bani din buzunar pentru aceasta.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Avem în continuare în emisiune și un avertisment extrem de dur care vine de la Bill Gates în plină dezbatere despre cât de mult ar trebui reglementată inteligența artificială. Cofondatorul Microsoft spune că AI a devenit suficient de puternică încât dacă ajunge pe mâna unor persoane rău intenționate, ar putea contribui la evenimente care să provoace moartea unui miliard de oameni. Bill Gates subliniază însă că vorbește despre un scenariu posibil, nu despre o certitudine. Într-un interviu recent pentru NBC News, Bill Gates a cerut implicarea guvernelor, a politicienilor și autorităților de aplicare a legii în stabilirea unor reguli și mecanisme de supraveghere pentru inteligența artificială. El consideră că simpla autoreglementare a companiilor nu este suficientă și că măsurile de siguranță ar trebui să devină obligatorii. Bill Gates și-a exprimat îngrijorarea specială în legătură cu combinația dintre instrumentele AI tot mai puternice și persoane care ar putea dori să le folosească în scopuri periculoase. În același timp, mai mulți lideri din industrie au cerut recent standarde și măsuri de protecție mai clare, pe fondul dezvoltării rapide a acestei tehnologii. Mesajul lui Bill Gates readuce astfel în prim plan una dintre marile întrebări ale momentului. Cât de repede trebuie dezvoltată inteligența artificială și cât de repede trebuie construite regulile care să-i limiteze eventuale riscuri. De altfel, și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, s-a adresat Națiunilor Unite de curând, solicitând totodată dezvoltarea de standarde internaționale pentru măsurarea capacităților, evaluarea riscurilor, determinarea dacă măsurile de siguranță sunt suficiente și menținerea supravegherii umane asupra inteligenței artificiale.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Drumul până la facultate poate fi mult mai ieftin pentru studenți. Reducerea ajunge la 90% pentru anul universitar 2026-2027, însă CFR pune o limită clară. Călătoria trebuie să fie între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ. Studenții români sau străini cu vârsta de până la 30 de ani înscriși și la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior beneficiază de reducere de 90% la clasa a doua pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Reducerea se aplică și studenților orfani de unul sau ambii părinții, precum și a celor proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru clasa 1, vagon de dormit sau cușetă, diferențele tarifare trebuie achitate integral. CFR precizează că până la 30 noiembrie 2026, inclusiv biletele și abonamentele cu reducere de 90%, pot fi obținute și pe baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2025-2026. Excepție fac studenții pentru care 2025-2026 a fost an terminal, aceștia nemai beneficiind de facilitate începând cu 1 decembrie. Studenții din anul întâi pot folosi până la aceeași dată o adeverință în originale emisă de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027. De la 1 decembrie 2026, reducerea de 90% va fi acordată numai în baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2026-2027. Pentru obținerea biletului sunt necesare documentul care dovedește calitatea de student, însoțit de o traducere legalizată și actul de identitate în original. CFR Călători avertizează de asemenea că dacă documentele obligatorii nu sunt prezentate la control, studentul este considerat ca fiind fără legitimație de călătorie și va fi tratat conform reglementărilor în vigoare.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că Finlanda este din nou cea mai bine clasată țară în raportul mondial al fericirii. Surpriza este Israelul, care ocupă locul 8 în ciuda conflictului militar din zonă. Clasamentul se bazează pe evaluarea generală a vieții calculată ca medie pe 3 ani, nu pe sentimentul oamenilor într-un anumit moment. Israel a obținut un scor de 7,18 din 10 la evaluarea vieții, devansând Luxemburgul și, atenție, Elveția, și devenind singura țară din Orientul Mijlociu prezentă între primele 20. Raportul mondial al fericirii folosește media, cum spuneam, pe 3 ani a evaluărilor făcute de oameni cu privire la propria calitate a vieții, iar clasamentul din 2026 se bazează pe răspunsuri colectate între 2023 și 2025. Prin urmare, măsurătoarea fericirii se bazează pe modul în care oamenii își evaluează viața în ansamblu, nu doar pe faptul că se declară fericiți într-o anumită zi. Revenind la Finlanda, aceasta ocupă primul loc în clasament cu un scor de 7,76 din 10, prelungindu-și seria la 9 ani consecutiv pe prima poziție. Islanda urmează pe locul al doilea, în timp ce Danemarca ocupă locul 3. Costa Rica s-a clasat pe locul al patrulea cu un scor de 7,43. Cea mai bună poziție obținută vreodată de această țară și totodată cel mai bun rezultat înregistrat de o țară latinoamericană în clasament. Suedia ocupă locul al 5-lea, urmată de Norvegia pe locul al 6-lea și de țările de jos pe locul al 7-lea. Cât despre România, în clasament este situată pe locul 34.

Numele prințesei Diana revine iată în centrul atenției, iar de această dată prințul Harry ar putea avea un rol important. Presa britanică vorbește despre un posibil documentar realizat de Harry despre mama lui într-un moment în care se apropie 30 de ani de la moartea Dianei. Proiectul nu a fost confirmat, însă ideea apare în contextul în care memoria prințesei revine în atenția publică, inclusiv prin apariția unei cărți semnate de fratele ei, Charles Spencer. În 2017, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la moartea prințesei Diana, Harry și fratele său mai mare, prințul William, care se aflau încă în relații bune, au vorbit despre mama lor într-un documentar intitulat Diana, mama noastră, viața și moștenirea ei. Prinții aveau atunci 12, respectiv 15 ani la moartea mamei lor, iar britanicii păstrează în memorie imaginea celor doi băieți mergând în urma sicriului mamei lor pe data de 6 septembrie 1997. Mai mult ca niciodată, fantoma prințesei Diana planează asupra Regatului Unit. Apariția cărții lui Charles Spencer, fratele prințesei, a dat peste cap palatul. În cântecul lebedei Diana, sora mea, fratele prințesei își reglează conturile cu familia regală britanică și în special cu regele Charles al III-lea. Contele Spencer descrie, de exemplu, veselia nepăsătoare a fostului său cumnat în timpul unei conversații telefonice după accidentul care i-a curmat viața Dianei pe 31 august 1997 la Paris. În pragul împlinirii a 30 de ani de la moartea prințesei, fratele ei, Charles Spencer, a spus că a fost copleșit de cereri de interviu, ceea ce l-a determinat să-și pună pe hârtie propriile reflexii și amintiri. Odată pentru totdeauna, mai degrabă decât să suporte din nou disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe minciuni care s-au impus de-a lungul timpului, a mai spus acesta. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: Statele Unite trimit un al treilea grup de atac în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. Președintele Nicușor Dan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, declară în această dimineață că respectarea angajamentelor asumate și evitarea risipei au făcut posibilă menținerea ratingului de țară. Iar Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală pentru sezonul rece. La această oră, la stația București-Filaret, se înregistrează 14 grade. Statele Unite trimit un al treilea grup de atac în Orientul Mijlociu într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. Desfășurarea celui de-al treilea portavion are loc în timp ce Donald Trump avertizează că noi atacuri asupra Iranului sunt posibile după alegerile legislative programate la începutul lunii noiembrie, relatează The Guardian. Grupul naval aflat în drum spre Orientul Mijlociu include portavionul USS Theodore Roosevelt și un grup amfibiu format din două nave de debarcare. În total, navele transportă peste 7.000 de marinari și aproximativ 2.000 de pușcași marini. În acest moment, în regiunea Orientului Mijlociu se află peste 20.000 de militari americani. Președintele Nicușor Dan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 14. Discuțiile se poartă mai întâi cu PSD și urmează să se încheie la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Consultările vin în momentul în care, în această săptămână, liberalul Zifri Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură în Parlament. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat vineri că mandatul partidului la consultările de la Cotroceni, arătând că USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern vor face parte miniștrii PSD și nu va vota un guvern ca paravan pentru Partidul Social-Democrat. Potrivit lui Dominic Fritz, soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate. Premierul interimar și liderul PNL Ilie Bolojan a declarat în această dimineață că respectarea angajamentelor asumate și evitarea risipei au făcut posibilă menținerea ratingului de țară. Bolojan mai avertizează că dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai putem convinge finanțatorii că suntem frecventabili. Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea și să cheltuiască doar ceea ce are, transmite premierul interimar, reiterând ideea că PNL dorește un guvern stabil, cât mai curând, dar unul care să garanteze că țara noastră nu va devia de pe drumul bun. Pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a mai notat faptul că Standard & Poor's remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină un buget de investiții publice excepțional de ridicat de 8,5% din PIB, cu rate de absorție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi. Dacă PSD nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus, își încheie declarația Ilie Bolojan. Totodată, Ilie Bolojan mai este de părere că guvernul pe care îl conduce și-a făcut datoria față de țară, cât de bine i-a stat în putință. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală pentru sezonul rece, în special persoanele care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei ar trebui să se vaccineze. Anumite categorii de persoane pot obține vaccinul gratuit, în timp ce altele pot beneficia de o reducere de 50%. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
4: Yeah.
2: Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei. Făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare, subliniază reprezentanții Ministerului Sănătății. Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârste de minimum 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au anumite boli cronice, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar, persoanelor și copiilor instituționalizați. Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului. Persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiare de compensare de 100% sau 50% se pot vaccina de asemenea după achiziționarea vaccinului la preț integral, mai precizează reprezentanții Ministerului Sănătății. Toți cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției medicale, iar vaccinarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile autorizate pentru administrarea vaccinurilor.
3: Maria Ilie, mulțumim și acum meteo. 14 grade la stația București-Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie. La Craiova acum se înregistrează 11 grade, 12 la Timișoara, 8 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 9 grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 11 grade.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
5: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate...
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
7: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
6: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
8: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
6: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
2: Yeah. Dai, dai.

Patreon.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Procuratura din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. 3 explozii s-au auzit în sudul Republicii. Jumătate din populația Regatului Unit dorește reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj de opinie. Agenția de rating Standard & Poor's menține categoria BBB- pentru România. În condițiile date de instabilitate, cred că este un rezultat important, spune ministrul finanțelor la Euronews. Iar administrația prezidențială a reclamat postarea pe rețelele sociale a unor fotografii false. La această oră, la stația București-Băneasa se înregistrează 20 de grade Celsius. Parchetul din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. Avionul făcea legătura între Dubai și Tel Aviv. Copilotul avionului l-a atacat pe pilot în interiorul cabinei de pilotaj cu un topor de urgență în încercarea de a prelua controlul aeronavei și de a comite un atac terorist, precizează Procuratura din Emirate. Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite l-a identificat pe copilot, care este cetățean omanez, informează Agerpres, citând agențiile internaționale de presă. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele incidentului, motivele și eventualele legături, precum și pentru a examina probele fizice și digitale. În acest context, potrivit news.ro, atacatorul avea interdicția de a zbura în Oman, după ce autoritățile de acolo au descoperit că acesta avea opinii extremiste, relatează astăzi platforma media saudită Al Arabia. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. În sudul Republicii Moldova s-au auzit explozii la Ștefan Vodă, Căușeni și Hâncești. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni, a declarat președinta Maia Sandu. Primim mai multe amănunte de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
3: În dimineața zilei de sâmbătă, în doar 15 minute, 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane. Președinta Maia Sandu declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Șefa statului a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din noapte de vineri spre sâmbătă și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Citez: Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, am încheiat citatul. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de fragmente sau de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112. Și speakerul Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție. Președintele Legislativului declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. Și Igor Grosu a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări, declară președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă au fost auzite mai multe explozii în apropierea satelor Crogmaz, Ștefan Vodă, de la Cău, Puhăceni, Aneninoi, Bozieni, Hâncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni. Echipele de poliție și ale Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta incidentele. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Jumătate din populația Regatului Unit dorește reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj de opinie. Este și dorința afișată de actualul premier Andy Burnham. Sondajul a arătat că renegocierea relației Regatului Unit cu Uniunea Europeană ar duce la creșterea ponderii voturilor Partidului Laborist cu până la 7 puncte procentuale, în cazul în care premierul ar propune un nou referendum, în cadrul căruia să militeze pentru reintrarea în Uniune. Aproape o treime dintre alegători consideră că Parlamentul ar putea lua această decizie după alegerile generale. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, anunță vineri seara ministrul finanțelor. Potrivit agenției, România continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este instabilitatea politică. În condițiile date de instabilitate, cred că e un rezultat important care transmite un semnal de credibilitate, a spus ministrul finanțelor Alexandru Nazare într-o intervenție la Euronews.
2: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident că economia României le prezintă de foarte mult timp, dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025 s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027. Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimatul, va merge mai departe.
1: Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, la Euronews. Administrația prezidențială reclamă postarea pe rețelele sociale a unor fotografii false. Potrivit instituției, este vorba despre un trucaj al fotografiilor oficiale făcute cu ocazia adunării generale a ONU de la New York. Imaginile false propagate pe internet înfățișează o poză în care președintele Nicu Șordan și partenera acestuia Mirabela Grădinaru s-ar fi fotografiat la New York, de fapt cu o machetă de carton a președintelui Donald Trump. Este un fake menit să ducă în derizor demersul diplomatic și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice, transmite administrația prezidențială, care mai arată că într-un cadru asemănător a fost prezentat și premierul din Kosovo, Albin Kurti, și mai mulți lideri din întreaga lume. Cadrul aproape identic al imaginilor publicate este cauzat de faptul că la acest eveniment fotografiile au fost realizate de fotograful oficial al Casei Albe. Acum, meteo. 20 de grade la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. 18 grade la Craiova, 21 de grade la Timișoara. 17 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 grade la Iași.
0: Acum la Chișinău. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bun regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, vom fi împreună și astăzi timp de 2 ore. Avem și în această ediție modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Este vorba de un prim new entry de la Mario și Connector, Toreador, doi artiști importanței muzicii pop și urbană românești care colaborează într-o piesă construită în jurul unei imagini foarte puternice. Toreadorul, simbol al curajului, al spectacolului și al luptei pentru ceea ce își dorește. Piesa folosește această metaforă pentru a vorbi despre iubire, atracție și jocul seducției, cu o energie specifică muzicii contemporane. Toreador este genul de piesă construită pentru energie, atmosferă și refren memorabil, dar și pentru acea poveste romantică în care iubirea devine o adevărată provocare.
0: Asculți Top 40.

0: Let Me Be, The Second Voice. Am ascultat în locul 38 în top 40, coboară un loc săptămâna aceasta. Mergem mai departe pe locul 37, avem o altă piesă nouă intrată de la Morandi, Miss Cali. Una dintre piesele care surprinde foarte bine perioada în care Morandi devenise unul dintre cele mai cunoscute proiecte de pop dance din România. Piesa aparține perioade de succes internațional a formației în care soundul Morandi combina pop dance-ul cu influențe electronice. Pentru Morandi, perioada aceasta a fost una deosebit de importantă. Trupa a devenit cunoscută nu doar în România, ci și pe piețele internaționale, cu piese care au ajuns în clasamente și pe posturile de radio din mai multe țări europene. Soundul lor a contribuit la imaginea unei generații de artiști români care au reușit să transforme muzica dance produsă în România într-un export muzical.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Una dintre cele mai interesante colaborări recente dintre două nume uriașe ale muzicii internaționale. Piesa are însă o poveste cu totul specială. A fost începută în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014, când cei doi au lucrat împreună în Nashville. Martin Garrix și Ed Sheeran au păstrat piesa în sertar ani întregi, iar în 2015 Martin Garrix a prezentat-o pentru prima dată publicului la Ultra Music Festival din Miami. De atunci, Repeat It a devenit una dintre acele piese pe care fanii le așteptau de ani de zile. Tema piesei este una romantică construită în jurul unei dorințe de a retrăi și repeta momentele frumoase alături de persoana iubită. Titlul Repeat It sugerează exact această idee: atunci când un moment este atât de important, ai vrea să apeși butonul de replay și să-l trăiești din nou.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, Swim, locul 32 în top 40, săptămâna aceasta urcă două locuri. Mergem mai departe și ne oprim la locul 31. Aici avem în staționare Back to Me de la Rudimental și Jazz Glyn.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen din Puerto Rico, Raluca, locul 29, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 avem cea mai mare urcare din această ediție de 7 locuri pentru Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzo.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top.

0: Burna Boy alături de Shakira, Dai Dai, urcă două locuri săptămâna aceasta, top 40 până pe 26. Mai departe pe 25 coboară trei locuri Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: fost o viață.
1: Florian Rus și Mina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Pe 22 avem o urcare de 4 locuri pentru Levitei de la Gran Error și Antonia. O piesă care propune o stare de evadare, energie și libertate, iar titlul sugerează chiar senzația de a te desprinde de grijile cotidiene și de a te lăsa purta de muzică. Este o piesă care pune accent pe ritm, atmosferă și o interpretare vocală foarte cunoscută. În spatele proiectului Gran Error se află Marcel Botezan și Sebastian Barac, producători care au experiență de aproape 2 decenii în muzica dance. Cei doi sunt cunoscuți și pentru activitatea lor sub numele Play & Win, proiect din spatele unor hituri internaționale asociate cu artiști precum Ina sau Antonia.
2: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la Ed Sheeran, Safir, am ascultat, locul 20 în top 40, coboară 3 locuri. Mergem mai departe cu locul 19, aici avem în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holly Molly și Deliri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Country Love Me de la Topic și Take All Me, locul 17 săptămâna aceasta în top 40, la Orion Radio coboară un loc. Continuăm și ajungem pe locul 16, aici avem o urcare de 4 poziții pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Continuăm și ajungem la locul 13, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend Nye.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Pam de la Hügel și Solto, locul 11 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm cu locul 10, aici avem tot în staționare Wonderful Life de la Hearts și Purple Disco Machine. O reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai cunoscute piese ale duo-ului britanic. Piesa originală lansată de Hearts în 2010 a fost una dintre compozițiile care au definit începutul carierei duo-ului. Wonderful Life avea un sunet simpop, electronic și melancolic, iar versiunea refăcută păstrează povestea și vocile lui Theo Hutchcraft, dar schimbă atmosfera prin producția lui Purple Disco Machine. Noua versiune este construită astfel încât să păstreze emoția și melodia originală, dar să le transforme într-o producție dance mai luminoasă și mai potrivită pentru ringul de dans.
1: Asculți Top 40!

0: Rex și Faithless, New Religion. Am ascultat locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm cu locul 6. Aici avem o urcare de două locuri pentru DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în

0: 7 ori cu Ancora, locul patron, top 40 staționare săptămâna aceasta. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare Delia cu Scris în stele. Dincolo de ritmul accesibil și de refrenul care se fixează rapid, piesa are un mesaj mult mai serios decât ar putea lăsa impresia la prima audiție. Delia folosește ironia și umorul pentru a pune sub lupă stereotipurile și așteptările pe care societatea le-a atribuit de-a lungul timpului femeilor. Să fie frumoase, să aibă grijă de casă, să fie mereu drăguțe și să se comporte într-un anumit fel. Titlul Scris în stele devine astfel o formulă ironică. Ideea că anumite roluri ar fi scrise în stele este pusă sub semnul întrebării. Sunt ele într-adevăr naturale și inevitabile sau sunt de fapt reguli construite de societate?
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, într-o 40, săptămâna aceasta aici la Orion Radio. Mergem mai departe cu locul 2. Aici ne întâlnim cu fostul number 1 care coboară o poziție. Este vorba de Turn the Lights Off de la Kato și John.
1: Asculți Top 40.

0: cu Turn the Lights Off, locul 2 săptămâna aceasta în top 40. Iată că am ajuns și la final. Pe prima poziție urcă 6 locuri și debutează Gabriela de la Katsai. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi top 40 și ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Mugur Mihăiță.
2: În ultimul an s-a dublat numărul de victime față de aceeași perioadă anului 2025. Este un studiu ONU care arată că în Ucraina în ultimul an au fost peste 15.000 de civili uciși și răniți. După decizia țărilor G7 care au convenit să pună la dispoziție peste 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni, președintele Donald Trump a răspuns unui jurnalist France Press că nu mai pune nicio interdicție asupra exporturilor de țiței în Europa și de carburante, de motorină. Jumătate din populația Regatului Unit susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un ultim sondaj de opinie citat de The Guardian, iar astăzi în Republica Moldova au avut loc 6 incidente aeriene cu drone și încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. La această oră în capitală, la stația Filaret, se înregistrează 23 de grade. În primele 8 luni ale acestui an, peste 15.000 de civili au fost uciși și răniți în războiul din Ucraina. Media însumează peste 400 de victime în fiecare săptămână. Procentual înseamnă mai mult decât dublarea numărului de victime față de aceeași perioadă anului 2025, subliniază înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Mai multe amănunte primim de la Dan Andreșescu.
4: Escaladarea continuă creează o spirală a răzbunării și represalii, iar asta va avea consecințe pentru populație timp de decenii, a subliniat Turk în cadrul unei dezbateri cu privire la Ucraina, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. Cu acest prilej, înaltul responsabil al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a dorit să transmită un mesaj populației ruse, subliniind că acest conflict, care durează de peste 4 ani și jumătate, servește doar unei elite puternice, mai ales celor care au legături financiare în domeniul militar. Turk a evidențiat că în timp ce linia frontului rămâne practic neschimbată, Rusia continuă să atace clădiri de locuit, școli, centre medicale, căi ferate și alte infrastructuri civile. Într-un mesaj adresat populației ucrainene, Volker Turk a declarat că ONU și comunitatea internațională fac tot posibilul pentru a sprijini o pace bazată pe justiție și responsabilitate, cerând statelor cu influență să acționeze urgent pentru a impulsiona posibile negocieri. Oficialul ONU a subliniat în mod special utilizarea dronelor cu rază scurtă de acțiune în cadrul conflictului, prin atacuri asupra civililor și acțiuni care împiedică livrarea ajutorului umanitar sau restricționează libertatea de circulație.
2: Dan Andreșescu, mulțumim! După decizia țărilor G7 care au convenit vineri să pună la dispoziție 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni, președintele Donald Trump a răspuns unui jurnalist France Press în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă că nu vom impune nicio interdicție asupra exporturilor către Europa. Reamintim că președintele american susținea în 22 septembrie o interdicție de export de motorină către Europa. Măsura ar fi fost menită să reducă temporar prețul foarte ridicat al motorinei din Statele Unite. Acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, întrucât peste jumătate din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite ale Americii. Jumătate din populația Regatului Unit susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un recent sondaj de opinie citat de The Guardian. Sondajul a apărut în contextul în care Londra analizează toate opțiunile pentru viitoarele relații cu Europa, potrivit anunțului făcut marți de premierul Andy Burnham în primul său discurs ca lider al Partidului Laburist. Printre opțiuni s-ar afla și aderarea la Uniunea Europeană, adaugă premierul britanic. Madalina Șeruan ne oferă mai multe amănunte.
3: Jumătate dintre alegătorii britanici ar susține revenirea țării în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj realizat de Messina Group și citat de The Guardian. Datele arată că o repoziționare clară a Partidului Laburist în favoarea reintegrării ar putea aduce formațiunii până la 7 puncte procentuale în plus în sondaje. Asta dacă premierul Andy Burnham ar convoca un nou referendum și ar face campanie pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Sondajul apare în contextul în care prim-ministrul britanic a anunțat că guvernul va analiza opțiunile privind viitoarea relație a Londrei cu Europa. El a spus că printre acestea ar trebui să se afle și reintegrarea completă în blocul european. Aderarea la Uniune rămâne însă un subiect sensibil în interiorul Partidului Laburist, notează The Guardian. Mai mulți miniștri și deputați, în special din circumscripții care au votat pentru Brexit, se tem că redeschiderea discuției ar putea reactiva vechile diviziuni și favoriza astfel partidul extremist Reform UK condus de Nigel Farage. Potrivit aceluiași sondaj, aproape o treime dintre alegători consideră că o eventuală revenire în Uniunea Europeană ar trebui decisă printr-un nou referendum.
2: Madalina Șerban, mulțumim! 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Au fost auzite explozii în sudul Republicii, la Ștefan Vodă, Căușeni și Hâncești. Primim mai multe amănunte acum de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
5: În dimineața zilei de sâmbătă, în doar 15 minute, 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane. Președinta Maia Sandu declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Șefa statului a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din noapte de vineri spre sâmbătă și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Citez: Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, am încheiat citatul. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de fragmente sau de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112. Și speakerul Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție. Președintele legislativului declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. Și Igor Grosu a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări, declară președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă au fost auzite mai multe explozii în apropierea satelor Crogmaz, Ștefan Vodă, de la Cău, Puhăceni, Aneninoi, Bozieni, Hâncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni. Echipele de poliție și ale Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta incidentele. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Și potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, numărul incidentelor aeriene se ridică la 6 astăzi, deoarece în zorii zilei la ora 8 dimineața a mai fost detectată o altă pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea.

0: Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Fresh on 91.7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
4: Don't think I fit in at this party.
2: Orion FM.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: mai fericire pe pământ.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public, cu o medie zilnică de până la

0: 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.